0: muzika za dušu. Blago onom ko te voli, ko sa tobom čeka zore.
1: Radio Lola.

vaspitanja moja tvoje ime nose i ne bih te dao za sto drugih žena. Jer si meni dušo sve na ovom svetu, ljubit ću

0: sniva. Srce moje voleće sve dok budem živa.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam.

Ali ipak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je

Sever lumbačke, sačuvaj te pisme u njevačke, bivajte li još puno.

0: 9 kg, 749,99. Novi Albi Centar Velika Plana.
1: Hvala, gospodine. Dođite nam ponovo.
2: I'll be back.
3: Sve su žedne oko mene.